Og derfor synes jeg måske også, det er på sin plads at spille det nummer, som Men at Work også havde et hit med, nemlig det Who Can It Be Now? Can it be Ron? Can it be John? They both have birthdays today. Og tillykke med dem her fra Rødovre-kanalen og Luffes magiske musiklade

Sommerkanalen. 105,9 MHz. Vi sender hver dag året rundt fra kl. 14. Og det er altid i lokalradio med noget for enhver smag.